0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Vumbangwe mesesqua mexano diona 9:05 jomkati munyika ya Msambiki zvoto ita pano takubonga kune mudono basa waverenga pano masoko kubvira ku dhoroba guru Maputo zvoto ita ngezvekuti tidanidzire kune vadono basa mukati mu studio nde kadia dona Peter Nyandiro kuitira kuti averengwa masoko ngondimi yechifutukeze pamwepo nondimi yochimanyika kudai vadono vabasa vano mazwe maererano nekutanga kuverengwa kumasoko ndinoti chikombiso ngochota kuemera pano kuitira kuti tifambire mberi karaka chanye kuti nyamasi chishanu chakanaka mazuva anokwana kuita maviri mazuva oradio Mosambique kubva muradio club kuita radio Mosambique kubva munyara jimaportuguese kuvuya mukati munyara jokanyi nyika yomosambique mbaimbai pano tinozoti tizwe masoko anoverengwa ngavadoni vaviri vanozoverenga masoko pano paradio Mosambique mukati mokudakarirwa kozuva rokomboni nguva jiri kufamba mvumbamwe misesko chinokwana kuita mitanhatu ndiona 9:07 mukati mumabasa nchakadi ngondimi ngokusiyana-siyana kacho tiri kuti tizwe kuti zviripo here zvanajirirwa pasi apo kuitira kuti masoko agume ari masoko anoverengwa ngondimi yochimanyika pamwe nochiputukezi kuverekata kotiri kuita vakawanda vari kuuya kuzodakarira zuva ranyamasi zuva roradio Mosambique zuva rekuti vazhinji nzvakadi vainge vakariemera kuti vazodakara pamwepo nesu ngokutavereketa pano kuti radio vapurukiri vapurukiri iradio zvinokomba kuti radio iripo kuitira kuti igumise masoko kune vapurukiri vapurukiri vakaemerawo zvinobvawo kuradio kuitira kuti vazwe kuti muponerenyi ngo zvipi zvinodiwa kuti zviizwe mukati mukupona nevamweni uye ngo zvipi zvakashata zviri mugwanja kuviya kureketa kutiri kuita isusu tiripo kuitira kuti mugumisire zvese zvakashata zvoviya zvisati zvaguma tomubhuira kuti onai kuti zvakashata zvakuda kuti zvigume tsvakai pokuti muenda kovanda kudai ngomaduto nomvura nontenda jakwana nguva mvumbamwe miseswa misere ndiona ndaiti 9:08 zvivadono basa vapano kuti vaverenge masoko ngondimi iyo ngondimi mbiri mangwanani

Mpurukerie kuno nguva jatokwa na kamare chekerere gumi ja usiku kana 22 horas warota kuvia no masoko okuvira maputu ngo ndime chipotokesi perapo tinoia no zvakaitika mu njiko imwe heo masoko.